0: Come on, y'all team. Y'all are crazy.
1: Vrijeme je da se ukrcamo na muzički voz i krenemo na putovanja kroz